0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: God weekend med musikken fra din ungdom
2: og de bedste nye sange
1: på Radio Nord.

0: Der er fest i stuerne helt til klokken to.
1: Funky Town
0: på Radio Nord.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.